0: Nasi ndakuona uchisiwa na wawe njere.
1: Anubai tukuza kuti cruiser man chitunza nzoku. Shuka ya tuto nira kwa kadaro.
0: Amaiwe zangu. Kokorere wakati unomaya kudarika mjaji. Nasi ndakuona uchisiwa.